tin obu wo ha wanya nkwanhia bi aka nani obu wo ha ne ti abɔ hɔ pɛn aka nani obu wo ha nani kosua no emu tutu no na efa na ti na asoro bi na ekye na eno so timi ka nani amanani no sɛ bi gbe asase bi ka fra che na de hunu mu sisa na oyade bi wo ha ebetena wo so na sɛ wan hwe ya na wan tu ana mo amya nso ano a eno na bebre wo ha sɛ bi eburu sɛ bi eson yamfa yade na anwodo enso na wabe fa na asase so yade a abɔde nhwehwɛ mu no ewiase mu nyinaa no yehuni sɛ etimi frɛ ni ɛyɛ ɛtɛ de broni frɛ ni cataract saa ɛtɛ no ɛyɛ adeɛ bi a develop ɛwɔ lens no so kosua na ɔdoma nkoma bɔɔ no udi hu na deɛ no saa deɛ no ɛ develop wɔ so a afei ubon sɛ maame ana papa a otie Israel FM otie Dr. Frempaul Manson tete mofra herbal clinic and spiritual center ɔsɛ doctor ɛyɛ no krɛ makɔ hospital yaka kire mi se eternal woman ni so no esua enyini ye memfa nduro suso so na enyina ne akwa akoye no operation na doctor me dia duro ni suso mani ni so ye nyanya operation no me hu se mani no ebo wo so me hu se mani no eyekusu me hu se mani no me hwade a ase form wa me pacho tu anamon be pie tete mofra herbal clinic spiritual center eniji sam ni se kan tete yesum ye nana no ma omo ya habanduro no omo ko no ma ani abro ahobrasie ne sompanti aduro ne ofie ubepie mo tete mofra herbal clinic Dr. Frempaul Manson aso eya eho ne yenye operation ye mfa se kanka ekuta habanduro ma kuma kuma yensa yede beye tane ho adwuma sedie beye a wani no etena e fifiri so a enye nyini pomie nko ye hunhu ade ye enna de bia me ba me bu bebi se kwa pie mu wote ase sebie buru sebie so ye frɛ no saman no bewa konsamampom eba sa na wani no ayekusu eba sa na bo wani so eba sa ohwade a hunhu ne ye enipa ne gyina ho a wose me hunu nanso mintimi nkasa asemasi a na obentin anope ye tenase faka bedu kejetia sofolai edum pampaso udruwa osope apatra papoku kromka ofu apatra papoku kromka osu besi police station ho yani neye opposite me pacho wani die no obuo kwaso apatra papoku krom enye mankra so weye tano so heya tu wo baabi ani sunwan echi enkawe echi a obesi wo tano so apatra pajanshin tano so apatra pajanshin wa nkata basi station wo osu kopoku krom obesi wo tete mofra wo na kasa ni nkyire mu no upenchechire mu bia wo frɛ doctor nana kofo obefa se si a me no kasa yi wo fa ko na kopim anopando ngotwe obetena kodwam me pacho yetifi akonya sude bia ba me kanu krekyere wo se wotena ho no antu anamo na de niema yiwu ho ano emra kane tete ye nana no kwadwa so madum ye nana abio mu a mo betena sase so mu nyini cheye no ahabanu na na omu diri juma ebo mu mu diri 120 150 ne ye to sa niema ni nyina atwene obu o se me ba se me mpa bibiduro afi no akoye operation na na nini nyina dum de ne de me kanu kre mintimenti fisa bi before ye mpa ye die ye medical catch was a bia na wonte menka glaucoma ne bae wakwa kwaye wani no operation ye wa haban bi wo ho a ye dia beka ho a eno no o ma problem ni wo o mutri na o mani su ekusu na wo twi bi ebe ma obi no aso na wo twi bi ebe ma obi no aso ni amma wa haban nu a wo be no no mama ahohuru wani kosua no so e mna ye nyu operation na emu o mutena no wani ni nyina dum na sebi eburu sebi eso efira de ndie mintimenti tide bia na me ba me boko kose eye se ubetu na montem danse ubetena mu anini nyina dum edu ba bia awoya papa na ye dene etia nini ye kane a un se wadi hunu masesa ekwa oduma nkuma do ba asase we so wo gana ha wo abrochire wutiem kane no kama na hu ade kama kama ne sere no aba forma me pacho hwehwe tete mofra herbal clinic kira kwen obi ana wo de no so dai no obi de duro gu ani so wo de ne asi kire yade e frɛ ni wanya ni yade e frɛ ni diabetic eye retinopathy eno no wani na chi no retina surgery ye nye ye wa ha benru e be mo nduro ama regulate o retina ne optic nerve asi kire ni se nyankopon bo ani kosua no eti se ni padua kwa no dwumadie bi a edi no saa na ani akwa no sete ye wa homa bi wo wa wo wani no bonkum ni nifa e wo training a ye frɛ ni retina ne optic nerve eno ene fa mfonyini ekoma adwen no eno ne boama uhu ade wa abonte na ye fita na akoka kire wa adwen ni se e fita eno ne boama uhu ade wa abonte na ye kokwa na akoka kire wa adwen ni se e ye kokɔ na eno no enipa 10 a omu wa esi kire yade abro ni frɛ ni diabetes no uhu mu 8 a omu de ne se enti no adwen ni fita cross me hunu kusu me pa chɔ saa ne ma ne kire se diabetes